tabarkal kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon rew mi doon doxal diine legi fexé nañu ba waxtu woowu bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah leleg sax buñ dé tabarkal ubi télé bi buñ ko dé génné tabarkal leleg kilib bu ñak fayda lañuy génné lool lepp dafa melni pour xex diine rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarkalla walu communication rawatina guddii alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ño xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarkalla leen sax nga gis ci mat ño xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarkalla té lool lepp deppowul tabarkalla ak suñu aada deppowul itam tabarkalla ak suñu njangalim diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette barina waye newna tabarkalla cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarkalla pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarkallah seni cassette mën di jar yoy yeb ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarkallah seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarkallah fi musicien yi di tege ci barab bo xamne sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu tedde nonu serigne bu tedde nonu tabarkallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarkallah mu ci biir rew mi te itam jaaduul ñi nga xamanteni ñoom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni bu ñu toppé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba firé ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi daan ko gas di sul yeneeni xéet yi daan jël boom di tak ci batam di ko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war nga na fessel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection miss su ko defé jigen nga xamné yar nañu len def nañ ci ñoom jikoy l'islam def nañ ci ñoom doylo ak ngor ñoom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection miss dañu taf seeni nopp tokki seen biiri kër lank baña dem bañ ko fekk wanti ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu

lamu daj yépp mu mën ko muñ. Moo taxoon benn sahaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayn al aalamina xaraabu ida safa minka al wuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa al turaabi turaabu. Nitu yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nañu ne mbugal ci àdduna ak nu mbugal mu mën a toll nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax si daaliyu karamallahu wajhahu nee na wa kullu balaa'in duuna naari xafiya, bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw, moo tax sàcc ba dafa sàcc, ñu koy dóor dóor yu metti, dóor yu metti lool. Benn góor romb ko artu ñu koy dóor ne leen bàyyi leen ko, sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu may rey. Niki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti dóor la yéene sàcc bi, daa di wax ñi ko doon dóor ne kii daal bu leen ko dóor xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci diggante wey yi baaraam yi, pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex. Defe naa ne noonu moom mooy gën dóor yi te mooy gën a metti ci moom. Sàcc bi ne gars yi dóor leen waaye góor gi moom àndut ak xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé dóor yi, dóor yaay tane ci sàcc bi. Noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu àllaaxira, mbugalu àllaaxira mooy gën a metti lool te moo di mbugalu safara wala iyaasu billaah, yal nañ ci yàlla musal. Mu mel ni Seydina Ali continué na di waar doom yi ne leen yaa bani ji, yéen samay doom képp koo xam ni gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. Waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi diw la mu def, yow lan nga def? Toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen. Moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew néew néew néew mu ne kooku de kenn du ko yedd, nee na kooku itam ko xam boppam la. Su fekkente ne dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba, su fekkente ne yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yeb. Waaw, kenn du la yeb, waaye nag su fekkente ne nag li la yàlla jox da nga koo xeeb, ah nit ñi daneen la xeeb ndax da nga yóotu li ci loxoy nit ñi te balaa nga caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bëcc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal baxyi qutila bihi, képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si Seydina Ali nee na daneen ko ca rey balaa mu caa rey kenn. Waaw, moo tax ku beew rek yàlla toroxal la. Mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca, Seydina Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom, ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal. Mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi wutikat awraatu banihi, mu ne képp koo xam ne dangaa xotti sa aw sa suturay mbokk. Waaw, moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti suturaam, nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom, jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xotteeko. Kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam, na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di julit nekk ci keppaaru l'islam. Kon ku ne na nekk mbalaanu.